sa delo nou pa pou viv. Ou pa gen manze de to azwa ou kebe delo. Ou bezwen delo se la vi. De tout fason, bon je di ou li delo la vi spirituelman pe koze. E apre an zenera de nou la vi tout